0: zapatos, ropa, muebles y más, directo a su domicilio. Además, otro estudio descubrió que los clientes con el RX Pass de Amazon pagan casi un tercio menos de su bolsillo. Descubra más en aboutamazon.com.
1: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
2: Consultas al tarot con Cardini.
3: A usted, que la suerte no le ayuda, fracasa en todo lo que se propone, trabaja y no prospera, su dinero no rinde y quiere cambiar el rumbo de su destino, recuerde que este su amigo y servidor, el maestro Cardini, le puede aclarar su vida para que atraiga la suerte y prosperidad en lo que usted se proponga. Pare de sufrir y marque ya al 646-512-1330. 646-512-1330.
4: Me dedico a la construcción, soy albañil. Fue víctima de un mal que me hizo mi primo, de una brujería. Visité al maestro y él me ayudó, me curó, me ayudó a resolver mis problemas. Gracias.
3: 646-512-1330. Amiga o amigo que me escucha, no olvide que todo problema que radique o transite en su vida tiene una solución consultando a Cardini. 646-512-1330. 646-512-1330.
5: Por 35 años, Abogados Cantazo ha ayudado víctimas de accidentes en Nueva York y New Jersey, accidentes de auto, trabajo y construcción. Marque 1-800-CANTAZO o visite 1-800-CANTAZO.com. Creado por latinos para latinos.
6: Querido conocedor, Toyota dice, puedes tenerlo todo. Con el Camry, el Corolla y el Corolla Cross, tienes la tecnología. Tienes la determinación y tienes el valor de Toyota. Eso se traduce en accesible. ¿Estás listo? Visita Toyota.com. Toyota. Vayamos juntos.
7: Ahorrar en el Active Sale de Kohl's es el deporte favorito de muchos. Nada personal, pilates y yoga. Con 20% de descuento en muchos artículos y 25% en las mejores marcas deportivas, ahorrar en Kohl's es un hábito saludable. Tal vez no quemes muchas calorías, pero te vas a sentir muy bien ahorrando en Kohl's y Kohl's.com. Estilos seleccionados. Oferta del 25% termina el 15 de agosto. Oferta del 20% termina el 16 de agosto. Aplican restricciones. Visita la tienda o Kohl's.com para detalles.
2: Consultas al tarot con Cardini. Con Cardini.
3: Usted, amiga o amigo que se siente débil, se enferma con frecuencia, padece de dolores inexplicables, llora y sufre en silencio, ha buscado la ayuda pero no ha encontrado la solución, permita que este su amigo y servidor, el maestro Cardini, le oriente a través de las cartas del tarot. Llame ya al 646-512-1330. 646-512-1330.
8: Yo sufría de fuertes dolores de cabeza, desmayos continuos. Iba con los doctores y ninguno encontraba la cura a mi enfermedad. Gracias a él me curó todo mal y ahora no me he vuelto a desmayar, ni a sentir mal, ni me he vuelto a doler la cabeza.
3: 646-512-1330. Recuerde que todo problema tratado por los psíquicos y videntes del Grupo Cardini es un problema solucionado. No sufra más y consúltenos al 646-512-1330. 646-512-1330.